this. Før det som jeg synger min sidste sang. Før det som en sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her. Mens du hører på Bronski Beat.

Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvekkeri, bleier, fotformsko.

Jeg velger den, ja det jo bare fine låter på albumet selvfølgelig, jeg har gått for den lengste, siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det A Day in the Life.

0: betyr jo at kalsnitten her var Mark Gurberg Kloven og Gi litt gass var den ekte sangen på albumet Gi litt gass av Riot Boys fra 2021.
1: Fantastisk.
0: Neste duell, Lotte fra landet. Lotte fra landet. Eller har jeg diktet opp sangtittelen Trange kår og stive lår? Trange kår og stive lår eller Lotte fra landet, Torfinn?
2: Trange kår og stive lår er Karlsnitten.
0: Nora?
1: Jeg håper at Lotte fra landet er Karlsnitten.
0: At det er en ekte sang.
1: At trange lår og... Nei, trange lår og stive kår.
2: Stive kår. Ok. Jeg håper det er en ekte sang i hvert fall.
0: Her er den ekte sangen.
3: Ja, her kommer Lotte fra landet.
1: 1-1.
3: Som tente i bygden.
2: Spennende!
3: For penger og frisjuke kasse og hybel med bad og entré.
0: Da skal du også få en applaus.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, Torfinn.
2: Du hørte faktisk knittringa på det opptaket der.
0: Ja, gøy da. Det var fra albumet Lotte fra landet av Elisabeth Grannemann og Sigurd Jansen Orkester fra 1960.
2: Det var Grannemann det der, ja.
0: Trange kår og stive lår var Karlsnitten, Nora. 1-1, siste duell. Bak med en bolle. Bak med en bolle.
1: Eller, bak med en bolle.
0: Meg, ja. Bak med en bolle. Eller banan på pizza. Banan på pizza eller bak med en bolle. Vi tar en liten delikaten til slutt der, altså. Nora?
1: Jeg ser meg at banan på pizza var en greie på 80-tallet. Jeg tar det.
0: Du tenker at det er...
1: Den er ekte.
0: Den er ekte. Da er Karlsnitten bak med en bolle.
1: Ja.
2: Da sier jeg at bak med en bolle er Karlsnitten,
0: ja. Ja, begge for å logge...
2: Unnskyld. Hva var det andre alternativet?
1: Banan på pizza.
2: Banan på pizza tror jeg er Karlsnitten, da.
0: Ja.
2: Da blir det ekstra spennende.
0: Ja, da lager spenning.
2: Ja, sier jeg.
0: Da gikk inn i konkurransen, så tenkte jeg, vi skal lage spenning, da. Ja. Ok, her er jeg til sangen.
1: Hvem er rett? Jeg elsker det. Ja, yes! Det er litt sånn hoppballong Knut.
2: Ja.
1: Er det
2: ikke dømme?
1: Er det?
0: Det her var Banan på pizza på albumet Panorama Skrik av Norsk Rock fra 2014.
2: Ah. Bandet heter Norsk Rock?
0: Med Å.
2: Med Å, ja.
0: KK. Så Karlsnitten var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og Mark Gurberg fra Oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
2: Yeah. Gratulerer, Nora.
1: Du var
2: helt uovervinnelig i dag, altså.
0: Men dere skapte jo spenning, da.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Se

0: Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter bandet. Ja. Det landsmøtet du hører på som i dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen-hitten, du har hørt Wikipedia Valsen. Straks skal oss ha en liten Trude-telefon. Det, det her jo ting fra arkivet. Ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta helt med ro.
0: I dag skal du få høre, i dag blir det et gjenhør ja, med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven. Åh,
1: den veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvaniel Dammen, som de morsomste
0: kaller. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja. Kvaniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang ja. Og det var veldig rart, fordi da kom han bort og så sa han hei sånn, så hyggelig, takk for sist sånn. Ja. Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden ja. Jeg har lurt på hvem han trodde jeg var for jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden. Så det er en sånn liten gåte. Hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Ja. Hvem er min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han i en i kvelertak, men det er ikke han i kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke stemmer.

0: Veldig, veldig bra.
1: Ja. Du, det, nå har jeg fått en ny frukt, ikke frukt, frykt.
2: Ja.
1: Med den luftfreseren, eller hva det enn blir å kalle den. Disse osterskivene som skal flyge opp i det her elementet.
0: Ja.
1: Påland skriver at ungene de limer fast osten med ketchup for å hindre osterrømming.
2: Triks.
1: Det var et triks. Jeg elsker det. Takk for det.
0: Et veldig lurt triks.
2: Laila skriver at hun har sett amerikanske tiktokere som føler seg lurt når de har oppdaget varmeelementet i luftfreseren. Sånn som det varmeelementet som osten kan flyge opp og feste seg i.
1: Ja.
2: Og Laila skriver, hun vet ikke hvor de hadde ventet at varmen inni skulle komme. Er det en slags magisk varme?
1: Hun sa jo amerikanske.
2: Det må jo være en... Det må jo være at varmen...
3: Ja, nå tror det!
2: Ja! Tror det! Herlig!
0: Ja, ja, ja. Trude!
3: Ja?
0: Ja, der er det! Får du puste?
3: Ja, ja, hvis jeg får puste, ja.
0: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
0: Og for en herlig og, for et herlig og smittende humør du har, ja. Trude. Hvor når vi deg i dag?
3: Jo, det går bra, det.
0: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden er du, henne?
2: På stand-up show, tipper jeg.
3: Nei, Ballangen.
1: Typ Ballangen, ja, ok. Humør, ja. Kan du holde på med akkurat nå da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig.
1: Har du en Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei, ja, det er litt Bølle her og Bølle der.
1: Ja, det er veldig bra. Du er, kanskje, er du alene, eller?
3: Nei, jeg er gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så dere sitter i lag, er dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, ja det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, og slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du?
3: Nei, nei jeg må sitte alene.
1: Ja. Ikke sant? Ja.
0: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser da?
3: Nei, det her er sesong 4.
0: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også? På...
3: Nei. Dessverre, vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så har ikke vi hatt hund.
0: Nei, ja, nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er så mye rart der.
2: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben, ja. Jeg har han i band.
2: Så han kjører med når du roper og slik, ja. Kjempebra.
0: Hva er det du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja. Han kan alt.
2: For et funn.
0: Ja. Han må du holde på.
3: Ja, da. Vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja vel, ja. Hva sier du?
3: Det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Åh, jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deilig.
2: Han kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herlig å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det blir hål i matta hvis du yoga.
2: Og så gjør du det.
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint.
2: Jeg bruker å være barbeint, ja, men jeg trodde du likte å gjøre det med sko.

0: Den låta heter da Marlboro.
1: Ja, Marlboro faktisk.
0: Heter den. Det skrives jo da på russisk.
2: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
0: Det kan du se faktisk når vi skal spille den etterpå, så kan man se det der.
2: Ja,
0: men han fra Kazakhstan.
2: Ja. Oh.
0: Ja. Så, men det visste veldig vanlig, det jo mange ut av de her statene som har vært under Sovjetunionen,
2: ja,
0: så, og det også, hvis du skal nå brett da, så synger du visst på russisk.
2: Ja.
0: Så, nei, så her jo da sånn litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for da, litt sånn hooligan-ballade kanskje det også.
2: Såpass.
0: De ser jo veldig sånn gangster ut, jo, ja, ja. Så, de, så tender en røyk og...
2: Og den musikken
0: med, liksom.
2: Der handler om det, altså. Det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
0: Jeg er litt mafia, litt kriminalitet.
2: Ja, ok.
0: Men for din skyld, jeg er klar for alt, det vet du. Det er fantastisk. Tom, ja. Jeg synes vi skal høre hele, den var ikke så veldig lenge, og så har den en utrolig fin sånn trekspill i starten nå. Mm.
1: Nummer en i Tajikistan akkurat nå.
0: Det er Marlboro med Sayan.
1: Fantastisk. Ja, se her.

0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt I dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, en utrolig god sang, og jeg har
0: fått... Den fra I år.
1: Den fra I år, ja. 2026. Yep. Hvis du nå sitter I 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for I fjor blir jo da riktig, I forrige år.
0: Nesten. Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotet til sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Jeg veldig... Krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt, men jeg selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk
1: ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spelte inn den høydepunktsendingen her
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du, hvis du opptatt av sånne ting
0: Nå kommer det en låt fra 1987
1: ja.
0: Og det den å slutte med I dag
1: Krokan-låt
0: Ja, det her krokan-låt, ja
1: Veldig
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprojekt Nei, det blir helt feil Det blir ikke
0: Det Prince
1: Prince
0: Det Prince
1: ja, det
0: Sign of the times
1: Herlig
0: Ha det bra

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller aller første hilsenen inn I dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

Litt deilige bråkte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day digga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilt gjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det er noen som ikke har helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK Radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som er på PNO, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut der. Hvem er det som leder? Oi da! Det er 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet da på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK Radio-appen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du er en fin storebror, og det er Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du er. Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det er Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver: «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du er på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det er hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

0: kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være henne at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt her, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gammel nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monologue.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way-monolog. Og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tann, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på P1, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

Bernhoft med Choices på P1, og 66% av dere som hører på Kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen. Men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være. For jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Hun skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot. Var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da, det er som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får jo litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.